0: السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا ابو بدر، اصحك تقول للراديو خرب، مش فضيلك انا.
0: يا زلمه انت 24 ساعه عامل ضدي
1: يا زلمه، هو انت اصلا تجيش الا للغلبه بس.